0: заробки на столі великі ножем. А ми прийшли якось, зняли якихось, блядь, проституток, туристок з турбази, где-то з Пскова, нахуй. Та й поки не брався їбати, типа, поїли, десь водили, щоб потім виїбати. Ну, знаєш, подготовчий період, прилюги. Та й завели їх до цього, блядь, Івана Івановича. Та й собі свого чорнило, типа, дівчонки, йдемо, ви зараз послухайте, вам так чоловік такі цікаві історії розкажу. Та ці дві москальки такого, так, ой! Ага. Ой, это знаешь, гусинская хата, ой, стол гусинский. А что это там за зарубки? А Иванович каже, оце ми мірялися хуями. Оце, каже, Василя меншого, оце й мій, а це, каже, кальвєри, у нього найбільший був, бля. А там зарубки, ну реально, бля, по 20 сантиметрів, 25. І я знаю, бо ці чуваки, там ще було два верховини чувака, близнюки. Повні дауни, от внешні дауни, але у них були хуї такі, що коли сяли срати, то хуй їм до землі доставав, нахуй.
1: Дивно.
0: До землі, там що, він срав, блін, хуй їм срав, що, він ззаду срав.
1: На землю?
0: Ну, а назад, тебе хуй висить куди, блядь, от, допустим, перспектива.
1: Гівно.
0: Тебе гівно висить хуй? От, блядь, пізді, тебе щось з центровкою хуйово, блядь, нахуй.
1: Тому що тебе такий перкалали.
0: І, коротше, блядь, там були два брати з Бережниці, блядь. Я на них був виспорив, бля, два рази був, бля, по 2 літри горілки, нахуй. Я спорив на тобі, пацана показав, що хуй, бля, 28 сантиметрів чувака, бля. 28 сантиметрів я міряв, бля. Він сідав срати, він доставав, бля, цим. Ні, він доставав, казав, у нас тато, коли сідав, то достає.